0: Chapuca vai pro mar. Quetzang, Chapuca vai pro mar. Chapuca vai pro mar. Quetzang, Chapuca vai pro mar.
1: Hauser.
0: Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Quetzang. Ai, mano.